منى يا حلوة يا منى منى يا منى يا شطرة يا منى منى يا منى يا حلوة يا منى منى يا منى يا حلوة يا منى منى يا منى يا شطرة يا منى.

منى يا حلوة يا منى، منى يا منى يا حلوة يا منى، منى يا منى يا شاطرة يا منى، منى يا منى يا حلوة يا منى، منى يا منى يا حلوة يا منى، منى يا منى يا شاطرة.